0: dang ge de ja la mu sha mu ta
1: ri mu sha mo e
0: na ko ren tu ha na la nga le di nga ta no re
1: pa ya la re
0: de te de ka tu ha na lam ja ga si ta ba no
1: ma ya no se
0: a ka la ge na po